Сось маш манери, як штубак з низших кляс. Ада, то не випада, где виховані, где облада. Тим, хто би тел, мал жейством, у шесть не відцял, от і годню в